0: בפני ועדת הבחירות ובית המשפט בעבר, שאולי הפעם, אילן, מבחינתכם יגבירו את הסיכוי לפסילה. אתם מציגים ראיות חדשות?
1: בהחלט. אני הגשתי קודם כל לבקשה בעניין רם. אנחנו מביאים הרבה ראיות, למשל דוח של משרד המשפטים על אותה עמותה שנקראת סיוע 48, שפועלת, מי שייסד אותה זה היושב ראש הקודם של רם, נדמה לי קוראים לה דהמשה.
0: כן, אבל חקרו את זה פעם. חקרו את זה.
1: אני מדבר איתך על דוח משנת 2025, שלא היה בבחירות הקודמות. אני גם מביא דברים שאומרת שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב לימור ביבי. אני אומר דברים חמורים. אותו דבר לגבי בל"ד, גם יש לנו הרבה מאוד ראיות, וספציפית, יוסוף, לגבי עופר כסיף, שאתה מדבר על סיוע לאויב בשעת מלחמה. אתה בא ופועל במפגיע כנגד מדינת ישראל, שותף לעלילות דם נגד המדינה. אתה בא ומסייע לדרום אפריקה בתביעה האנטישמית שהוגשה נגד ישראל לבית הדין הבינלאומי בהאג. הוא בא ומחתים על עצומות נגד מדינת ישראל, הוא רוצה לשנות את אופייה של המדינה. ואנחנו מראים פה מסה קריטית של ראיות שהן באמת ברורות, מפורשות, ואתה יודע, גם בפעמים הקודמות זה לא שבית המשפט העליון החליט פה אחד שלא לפסול. גם אז הייתה דעת מיעוט, ואני חושב שעכשיו יש יותר ראיות, במיוחד שאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, זה לא תקופה ניטרלית. שם במיוחד יש לזה משמעות אדירה, שיש אנשים שנמצאים בתוכנו, מתיימרים להיות חברי כנסת, והם תומכים במתקפת הטרור הרצחנית של ארגון החמאס, שבאמת לא הייתה כמוה בשבעה באוקטובר. אתה היום בודק את ההתבטאויות, אתה בודק את הפעולות, בודק את המעשים, והחוק בא ומתיר את זה. אגב, אתה יודע, יוסוף, עוד לפני החוק, החוק היה ב-1988, החוק תוקן כדי לאפשר פסילה של רשימות, עוד לפני החוק, כבר ב-1965, אני מדבר איתך לפני יותר מ-60 שנה, אמר בית המשפט העליון שהדמוקרטיה היא דמוקרטיה מתגוננת. מה זה אומר? שהדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה.
0: אוקיי. לפני גורמים... אז השאלה שלי, כן. מר מומבך, לגבי החברי כנסת הערבים, הם גינו, כן. הם גינו רצח חפים מפשע, זה כן. לא מספיק?
1: אני, שוב, מראה דברים שנעשו, מראה פעולות, מראה התבטאויות, כן. מראה דברים שהם מאוד מאוד בעייתיים, ספציפית במיוחד לגבי בל"ד, לגבי רם, לגבי המפלגה של עופר כסיף.
0: כן.
1: זה דברים שאתה לא יכול להישאר שבנפש. אנחנו
0: אתה חושב שהפעם התוצאה תהיה שונה? יש התרשמות אצל הליכוד שהפעם אולי יש סיכוי לפסילת מפלגה ערבית. עד כמה זה נכון משפטית? גם מסתכל על הרכב של בית המשפט העליון.
1: תראה, המטרה היא, אני לא חושב שזה קשור להרכב אפילו של בית משפט עליון, אני חושב ש...
0: למה? יש רוב של שמרנים שם.
1: כן, אבל אתה יודע מה, אפילו לא שמרנים, אפילו אני מדבר על ליברלים. אתה חי במדינת ישראל, אתה רוצה שהנציגים של הציבור הערבי יהיו כאלה שהם שוחרי שלום, לא כאלה שפוגעים וחותרים נגד המדינה, לא כאלה שבאים ומכשירים וטוענים שאנחנו ביצענו ג'נוסייד. אתה מראה ראיות ברורות, מפורשות, שעומדות בעילות הפסילה של החוק. זה לא דברים שהיו בעבר.
0: Okay.
1: היום אנחנו בתקופת מלחמה, ואתה מראה בתקופת מלחמה איך מפלגות מסוימות, גם חדש, הרי עופר כסיף נמצא בחדש, איך הם פועלים נגד המדינה.
0: Okay.
1: ברגע שהם חברי כנסת, יש פה איזשהו סוג של חותם. זה לא סתם אנשים אומרים את זה, זה חברי כנסת.
0: אוקיי, okay, הנקודה ברורה. עכשיו,
1: כן.
0: יש לי שאלה מהותית, מר בומבך.
1: כן.
0: יש מי שטוען שבקשות פסילה נגד מפלגות ערביות הפכו כמעט למסורת בכל מערכת בחירות. האם מדובר במאבק משפטי אמיתי, או אולי בניסיון פוליטי של הליכוד כמובן, להשפיע על תוצאות הבחירות? כי שמענו את ראש הממשלה בנימין נתניהו שמזהיר מאפשרות ריאלית, לפי דעתו, שאייזנקוט יקים ממשלת מיעוט וישען על מפלגות ערביות וגם על רעם. לכן המפלגות הערביות בתגובה לבקשת הפסילה טוענות, יש כאן ניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות, שהליכוד אולי סופר את ימיו האחרונים כמפלגת שלטון, לכן הוא מפחד מהקול הערבי.
1: אני לא חושב שהוא מפחד מהקול הערבי, ואני חושב שגם הליכוד נהנה מהקול הערבי, ותומך בציבור הערבי, ועושה הרבה דברים למען ערבים שהם שוחרי שלום, חס ושלום, אין טענה כלפי הציבור הערבי. הטענה היא כנגד נציגים שתומכים במאבק המזוין של מדינת אויב, או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל. זו בדיוק הטענה, נגד האנשים הספציפיים האלה, נגד הנציגים האלה.